emune ina so ya comprendre mané amoria kana ay ana so na kanyira kunna keli aga keli na amoria ka tan fara ba mané amoria akan mané kono se a fe mané ina to mraye te kan ta yi fere nai emune yimune mete kan fala di yankunna nanar.